Ja, det är gullet. Caroline je kohmonen ja duervu baiki. Farkalde bäsa kulla hän på mai don gulat dan teimus mohto oudalan altma banger laula ja dalle Ailu ja Elina ias vuts.

0: Ja, det är gulligt. Niko Valkepa, jag Tore Bruvoll, bott i Mjelde Berg var dagar. Odda rapportar med Iktalmoi, tjaja att Råta Eisvall är räddala samla tjejkan dörva i Boris, asin mat sitje det guskt. Räddalan lagsla mig, vajle var svådat, ja Eisvall är gav lag numo kalkasetje.
1: Ikte almuhu voi kuorahallaan me Stockholm Environment Institute la tahkan. Kokte chodi rada tallan ashin. Kaskal jaki kokte tuva kokte luki kokte ja kokte tuva kokte luki ngegle. Boodus chaiha atelle suoraan vailavas vuoda tos mu heisavalti chuvo rada tallan ortnaka.
2: Myndigheterna gör väldigt olika.
1: Sijoina teisavalti hei radatalla saami kuin otalkoli ilaa mangi vahkui. Radatalla ma hei tuodastuvo ja sijai eru oftas raadi ja konsultasjonga.
2: Ofta svårt att se skillnad mellan samråd och konsultation.
3: Jag upplever det mer som någon från checklista.
1: Så tatsa att radatallan letoko iskan listu komerradus leio valton. Talla toko ahta siipeessä merriti kaivu ibni muhi meiteke iästä rokkis.
3: Tycka till om vilken färg spaden ska ha. Men vi har ju ingenting med själva gropen.
1: Tutki tättui att radatallan lahka ei ola emialmo rifti kaipatusaita. Täällä hoftastu vaan nasjungna ja olmosrektorganisationna outalna i maehtan.
2: Sen kan vi ju konstatera att ganska många brister är inbyggda i själva.
1: Lagas lahvailavasvuoda. Täällä känhis lahka.

0: kämi ola prinsiipaita. Ta verti reutali vai ta spetsilas ta ruoha juridikalas kännekas vuodaj.
1: Om för att bättre reflektera Sveriges urfolksrättsliga skyldigheter.
2: Vi hade väl högre förväntningar när...
0: Siis aila sahnu alla vuoratamusa, ko konsultasjona lasadtaan kulaskuttam. Ta lahka asaus illa halma konsultasjona lahka, ko ta hifatmas FPIC, ike ialu tjudi kuhtaluki ofci.
2: Har inte implementerat FPIC till exempel. Vi har inte ILO-konventionen.
3: Ja, die gullet ruotha samdikiservi jodi hedgi Matti Bergblin ja dotki Johanna Westerson daima hedgi vanasis lei Rasmus Vasara. Mait don Luchibargan just do skola projekta Luchibasan filmfestivali. Mai mugai mi Eila Maria Enqvist muotka daga i godan dahpoe soina da besakullat manjil musikaa.

chefta Lichibasson filmfestivalen. Den blev vi la Imaginative filmfestival av Kanadas. Ja, må gav mig Eila Maria Enqvist måtka leda uppe gå ikte så säg Davi Amerika Wasters Childmas Eges Anis filmas Lola Ellen. Filmmalle Anis dokumentära My son drakade i skolas. Jag dalle några sami Bådsoberg i nejda bidra. Kifert valget är gå gått gitt Bådsodalen och är valdigt allit åpå. Jag går Kanada le gota timo min manjabelle. Det där märker sig att det uppe le na ganska gedal var jag belgå ofta icke. Ja, den gal i ring, heive ringt Eiløydal. Motto lykkos mun adjun så sag

0: Päivä ikte ääkis. Just det man gillar som ligger ägaren Chayame Eds filma.
1: Olo lihko eila gaadon just det gärgan Chayite du filma Kananas.
2: Olo kiitu.
1: Ja det alla gaadon ainet lohpa challose du filmas teppä Kananas ja en gullit gärgt reaktionet. Mata doudui.
2: Tässä ei hui sama ja tässä ei valdan vasta hui puures. Otsen hui olu puori saa niitä manga olu makia liikui. Ja tällä tietysti hui sama, kun on pitchan olu naftsohta projekti ja tässä lähdekö arvo ja ära, että maittain.
1: Joo, ja tämän lukka olu naftsohta. Mun on, että tämän olisi ehkä lämmäisen regissöra manus Charlie ja botade i den projektet. Alltså måste alla lämna sig och alla lämna sig hui olo parko där inne har varit.
2: No, det här är den jag lade in att det här studenter botade min och lyckos leiva ha alki hodg steg och rustegi, kamera ja nya den månläken nu lyckolär ska bäsa en avtspark mot skolevjeljen sivert bröta sig och bevolda ski lyckos lei hui sporti ja nu ikki mjälde kireta på ett Finnmark och väki mot badisten mot projekta. Tietysti olen pitkän ollut nauhtsin, mun ennen kanssa rahkan filmaudelle, saadun ollut plane, että ei vähän storiit studentpuhta, että ei ole varra taapalla, että slaava, kun fyrt matkusti ollut. Mutta mun mielestä oli hui soma ja tehallis projekta mun ja tämän rahkani, missä oli tietysti huonan aikille nuolu ruuhta. Filmainstituutta lää vähkän mun vähän Tuodikin, mutta teko täällä päässä noin teko mohta chatta ei lohpasta. Te mun tohtuna, mun en ole tuhtavuus. Ja te tietysti tehdä dokumentaarin, että tähän on vähän pekirän samaan ollut kiehtäkallisessa tapsa. Tämä saa tälle ääni tämän historia teko kärsili forum. Ja, joo.
1: Ja, det handlar i dos skolas projekt ja dalen na bodde ju en Kanada i den tjejt. Måta då att det na lyckan jakan alkos att det to skolprojektet på att i man Kanada.
2: Dangalin lyfte jakan. Det är ju alldeles surrealistiskt att den tiedu ja att det där perstu min ja alltså nuppi bälde mainis gärt joida mille nu lahka mitsi det. Ja det lämmer inte är en omsi sama kul må här att alltså nu på bälde mainis må sitchi det gärt ja ja det kan li hur stora kun ja hur gitte vars ko pääsen nåt att kan lagan lafti ja joga dihtan ära alkoholmakin.
1: Ta odro hui sama ja Ungetsinge, den har namn i att Birten lär den vallo personen den då filmas. Ja, det handlar mig hur både ost i dos. Måste alla lär mig sig börkt nu lagas då ost i.
2: Det ska alla man en hur boris ja mun inga akkida livsjobbage väjlös just det här livs, just det byre ja just det mun och oktavåda majta i det här väki hur jag låg och mun och släg någon annan aigia. Ma jo toude nuppi nu huures, att det här li luntulös ja alki järkkaa tjaldaga ja son li tjuske hui raabas. Ja det här mun jakan tälle lammas hur jag låg mielde haamme, den lapa filmen. No mun hui kiihtävä sähtä, että lei just det byre ja son som både i mjölde.
1: Ja, det handlar om att det handlar om hur dådades valget man bidrar så ärlig miss. Alltså att den filmas där han det handlar om att bidra och bidra valget där allihop och fokusera på och att kippa ett och dåligt. Måste lära mig som dunge bara att ta in och Alltså, då är det alla kärs i det, så att det är realistiskt.
2: No, kun mun kalkin raakriistan filmaa, mun juutsi musta hui miellä nuorro nisson teko valdo karakteera. Tää on joku minua aini saami filmaa. Mun tohtan nähvailu vähän ja maitai juutsi tämän perspektiivä, kun mun maitai nuorro nisson

0: saamisest. Hui lokt tam vähän, tälle ja de maita idas chai huvudan filmaa, saatte lää vähän ja amanumi man festivaaleite, mutta samas mis lää muhtan tinka mai arbeviirulat, mai mi vert vähän valje ja joo, no että mutta mun tohta nähtä filmaa, tai hiljettekö alltså det här hunnit att de bästa går att stäcka inblick arkopäivis. Går silt i lite duschen jag mokkar gått att slåssa. Mutta vähän en duschen ei reflektion ett bedra. Mä hihta. Ja mä saat hihti den problemstillingen. Så jag tälla alle taballa sånne. No, mun halin att den lukt den vähän. Ja.
1: Nähte da na jo den filmade da oino bus ne mo saita mo sami no ja nis nor mo puzo dolles mo sin ellin tuota läda na ikke
0: hui olo sin vasa hus at mai te chan mas tuhti ja aj den perspektiva mai te laft den alte da
1: ja ach ja din der dunno garra bargo han le dua Ganni han go da han fette mun yuchi nier sta han fette joke ne nodra nieta nierko bas park hier just boy mus usti banda karashin ja vel bas mat ko sita alltså Kanada in daina ai go vetti go av och ditt algole chayan dan filma och i maka plan att disse vidosatt all Kanadas
0: Ja, man ska plana att man bor där när vi har lunch av och när vi har lära turist att man inte går och lär när mannen och kokas.
2: Ja, Diagullet Eila Maria Enqvist Motka Giledal, Torontos, Kanadas. Ja, ikte bäsa i Chaitso och Anis filma Ellule Ellin Imagine Native Filma Festivals. Ja väl, man kan gärna lika kollo på Mikael. Nå, vi är inte.
3: Det kollo, det kollo.
2: Ja, det kollo. Vad var det? Nå, började du med att ojna manna?
3: Nå, började. Tästä han tota aipas ok. Että tehi täppin yleisää, mitä on jutuu, vaan meitä luhosta. Kullui teihin tiisaava.
2: Joo, mä ajan huomaimme vähän, no, nuppi, kullui siihenkin muuja tuijana, mutta toni kullui muuja. Joo, nää muutin aave, mutta lihkus daal, millä ei ole ostnendan.
3: Nuut lään.
2: Mikä farkal muista liit muut daalki shadda ontne, mutta odotan mikullat Elinor ja Gaju.

0: med dammen oppe på bordet. Smille det kan såje her med alle varer såg i mora, ja. Mille, mitt mille hevelan, ja. Vollan, ja.
1: Nå må man ha med noe slag.
0: Ja, da gjør det noe gyrde for seg. Da er vi just det vannet vi har heit og til det. Ila alki alki era dinga ett akkurat men då man har bara bordet skott eller mode av nå som eller rakku ju vun vi har vai vi gott men det en måste man har bordet
1: nu att eller nu här man har läcke
0: nej då vi har mun jag kan det kar matto mille arga be matto då nej då eller ju då vi har då vet jag har ju alla mot hävla då är man ja vi så där nävbojt där är det kär men där är jag bara svårt att sin orat där orat sin ja gärna lite då den tack ju inte på det
1: nå du ska då något alla lova min dig av när si så att komma ut eller må ta tajma.
0: Ja, men det är det att där mille ja det vet vi har lägga charge släket mode dimo ja algi vars att vi har nåta dipp massat på det på så det är algi på så jag hittat. Ja det misle det karmalle ja tvinga i mig ja pitcha där malle si så ja via det kitta. Ja det då det där nåt så ju kojke akta vad gott det blir vi av där mille algi ja raka ditt lock i botten.
2: Ja det då är Nils Johan Labba gott och appa och ska på dutt. Kaja Elisa Hetta ja Leia Olsen Flöjsta laka bara att det vattis mot du sama app raka i och ska på.
1: Det är läckjäl lämmas det smält raka min vårdskap och målar lämmas.
3: Da man har bort da man sove. Ja.
1: Nå bo med oss.
3: Da man har sove.
1: Målen er vattis.
3: Jo, vi har.
1: Mjela vattis. Da man har vattis sove hittan.
3: Men ikke det. Jo, vi har. Da man har vattis.
1: Nå bo med oss.
3: Veha. Det är nog att låta parko. Ja.
1: Mot det svårt. Mot det samma, va?
3: Ja. Ja.
2: Ja, det är lägen. Den vastus, mille sajta den enemus dabalas vastus samis ja dalej hui soma. Ja, reporter den Ashis lej Mattis Eira.

0: Lakki! Päästä! Lepo!
1: Nyt kenttärovastin puhe ja rukous, merivoimien kenttärovasti Paavo Ranta.
2: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Rakkaat ystävät, kära vennar. Kannoin keväällä muuttokuorman mukana vaimoni Paapan evakkoarkkua. Yksinkertainen laudoista tehty evakkoarkku, evakueeringskista, on osa Suomen historiaa. Siihen pakattiin evakkoon lähteneen tärkeimmät tavarat, kun sota pakotti lähtemään. Karjalaisilta jäi taakse lähes kaikki. Koti ja elämän piiri, suunnitelmat ja unelmat. Mitä pakkaisit mukaasi, jos saisit pitää vain sylissäsi kannettavan evakkoarkullisen verran? Vaikka nykysuomalaisilla on aiempia sukupolvia enemmän tavaraa, luulen, että korvaamatonta on lopulta aika vähän. Ja itse asiassa kaikkein korvaamattomimmat asiat ovat ihan muuta kuin tavaroita. Jag skulle lägga andra människor och relationer i min egen evakueringskista. Familj, vänner, kollegor. Jag skulle bära dem med mig om någon försökte ta dem. Likaså skulle jag lägga något alltigenom finst i min evakueringskista. Värdegrunden för det finska samhället. Tanken om att ärlighet, arbete och respekt för andra varar längst. Idag, på det här paradfältet, gläds jag åt det självständigt och fritt Finland och dess försvarare. Jag är tacksam för försvarsmakten och alla som vill skydda det jag anser vara viktigt. Samtidigt inser jag att de saker i evakueringskistan som är viktiga för mig också kommer med ett krav. Jag måste ta hand om de relationer som är viktiga för mig. Jag måste vara ärlig och pålitlig. Vi måste arbeta ihärdigt, göra en insats för det här landet